0: Abeba 92.9 Bond FM. Oh, Gendi Bond FM 92.9 Akanchawa.
1: Igbo menalogicotara Igbo ọnụ a na-ekwu okwu ọgbakọ ndị Igbo n'ebe dị iche iche a na-ekwu maka ọjị bụ mmalite ihe niile. N'ụbọchị taa, anyị ga-etinye ọnụ na ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịmata banyere ọjị. Ekele gị nwanne nke m, ihe ọma mere gị ka ị na-esonye n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 nke Eje Lagos. Gbaa mbọ were asụsụ gị kpọrọ ihe, n'ihi na onye ahụ asụsụ ya furu, onye ahụ efuola. Sonyere m na nkuzi Igbo nke taa, abụ m onye nkuzi gị Ngozi Nduche. Ọjị bụ mkpụrụ osisi pere mpe nke ukwuu, dịka chi ya siri wee kee ya, nke ndị Igbo na-enye nnukwu ugwu na nsọpụrụ pụrụ iche. Ọ bụ n'osisi ọjị ka esi enweta ya. Bekee kpọrọ ya kolanut. Ọjị bụ ihe mbụ a na-enye onye ọbịa iji wee zipụta na ị nabatara ya nke ọma na be gị, iji wee zipụtakwa na obi dị gị ọcha. Ọjị bụ ihe mbụ a na-echere arụsị maọbụ ụmụ mmụọ dị iche iche. Ọjị bụkwa ihe mbụ e ji wee na-amalite mmemme. E nwere ụdị ọjị dị iche iche, bụ nke gụnyere ọjị Igbo na ọjị Awụsa. Ọjị Awụsa bụ nke a na-akpọkarị goro, mana ọjị Igbo bụ nke Igbo ji kpọrọ ihe. E nwere ọtụtụ ihe e nwere ike iji dochie anya ọjị ma mmadụ bịa na be gị. Ndị a gụnyere ose ọjị, mmịmị, ugolo — ugolo bụ nke bekee kpọrọ bitter kola — nzu, mmanya, achịcha, mkpụrụ osisi dị iche iche, ahụekere, ukwu egereghe, wee dịrị gawa. Ihe ndị a niile bụ ihe ị nwere ike iji wee dochie anya ọjị ma ọ bụrụ na ọjị adịghị na be gị. Mmadụ chata gị, ị nwere ike inye ha ihe ndị a niile iji gosi na obi dị gị ọcha. Nkwenye ndị Igbo na-agba elu na ole ọjị Igbo gbara. Ọjị bụ naanị otu ka a na-akpọ ọjị ogbi. Nke a na-ezipụta ajọ ihe. A na-etufu ya etufu, maka na ọ bụghị ezigbo ọjị. Etufuo ya, ewota ọjị ọzọ ma gọgharịa ya. Ọjị gbara abụọ ka a na-akpọ ọjị kụrụ aka. A na-ahụta ọjị a dịka ọjị na-eweta ihe ọjọọ dị egwu. Anaghị ata ya ata. Kedu maka ọjị gbara atọ? Ọjị gbara atọ ka a na-akpọ ọjị dike maọbụ ọjị ikenga, nke bụ ọjị ọmụmụ. Ọ bụrụ na nwaanyị dị ime nọ ebe ahụ a na-awa ya bụ ọjị, a ga-asị na ya bụ nwaanyị ga-amụ nwa nwoke. Ọjị gbara anọ bụ ọjị akụnụba, bụ nke zuru Igbo ọnụ. Nke a na-ezipụta ahịa anọ.

0: eme n'ihi na ọ na-ezipụta nnukwu ezigbo ihe. A na-emere ọjị gbara asaa nnukwu emume nke ọtụtụ mmadụ ga-achọ iso wee keta oke na ya bụ ọnọdụ. Mata na ọ bụ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 ka isi wee na-ewetara gị nkụzi Igbo nke ụbọchị taa, nke isiokwu anyị na-atụle bụ ọjị n'ala Igbo. Kedu uru ọjị Igbo bara? Nke mbụ na mbụ wee bụrụ, eji ọjị ele ọbịa. Ọ bụrụ na mmadụ bịa na be gị, ihe mbụ ị ga-enye ya iji wee gosipụta ya na obi dị gị ọcha bụ ọjị. Eji ọjị ekpe ekpere ma ọ bụ agọ ọfọ. Eji ọjị arịọ arịrịọ n'ụzọ dị iche iche. Eji ọjị agba ndụ. Ọ bụ na gị na mmadụ chọọ inwe nkwekọrịta, a na-eji ọjị wee gbaa ndụ. A na-eji ọjị aṅụ iyi iji zipụta na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Ejikwa ọjị agba afa iji wee chọpụta ihe ị maghị na mbụ. Ndị Igbo jikwa ọjị esi ji akwa. Mana nke kacha nke bụ na eji ọjị akpata ego. Ọ bụrụ na ire ọjị, ire ya, ị ga-esikwa na ya wee kpata ego. Ọ dị mma ka anyị gazie na ọghọm dị na ọjị. Ọjị na-eme ka mmadụ ghara ihi ụra nke ọma, ọkachasị onye na-ata ya oge ọbụla. Akọrọngwa dị n'ọjị akpọrọ nikotin na-emebi ihe n'ahụ mmadụ. Onye na-ata ya esepụghị aka na-enwe nsogbu n'ahụ. Ọjị nwere ike ịgba ụtụ nke ga-aghọ onye na-ere ya ahịa, o wee bụrụzie na ọ gaghị enweta ihe o kwesịrị inwe. Ọjị na adazi oke ọnụ ugbu a karịa ka ọ dị.
1: Hapụ ya na 92.9. Hapụ ya na 92.9.

akọla elekere mbụ ngwagere akụkọ ụwa sitere n'oge ndị igbo bond 92.9 fm nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Thursday ahịori ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ghọrọ akụkọ ị ga-anụ bụ ndị a aka na-achị steeti ọshụn ehiwela ụbọchị Friday ka ọ bụrụ ụbọchị ezumike mahadum steeti Lagos ga-eme mmemme mpụta na mahadum bụ convocation ya na nso nso a mba Lebanon akwụsịla ịma mmadụ ikpe ọnwụ ọ bụ na isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere